Ay, mana, so so mi foto ma kire besu kufu fe. Mama. Ay, mi mamu sa indi.